0: al aire.
1: Cero a la bola, batiri, batiri, ba. Batiri, batiri, ba. Batiri, batiri, ba.
2: 12-1.
1: Pelotero.